Kasno je da budem tvoj. Sada jasno je, meni jasno je, da je drugu zavoljeti neću. Srce prazno je i sve lažno je, ali

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a radovi se izvode i na dionici Golubinja-Nemila te Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim putevima Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone nosivosti. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija 90,8 i 103 MHz. Posebno pozdravljam one koji nas putem interneta prate, ma gdje su konektovani, a znamo da nas veliki dio i dijaspore prati van granica Bosne i Hercegovine i ovo je jedan veliki pozdrav za njih. A zašto pominjem dijasporu? Čovjek koji će se sada oglasiti u programu našeg radija, glasom ćete ga svi prepoznati, i čovjek koji je brendirao zmajeve. Ja moram to ovako s pravom reći. Moj kolega Marijan Mijajlović. Gospodine Mijajloviću, prijatelju Mijajloviću, druže Mijajloviću, kolega, dobrodošli u program Radio Srebrenik.
1: Veliki pozdrav za tebe i za sve slušaoce, i uvijek mi je zadovoljstvo kad sam na radijskim talasima. Dakle, radio mi je ostao jedna velika ljubav. Ja sam ono u novinarstvu sve živo prošao, ali malo ljudi, ovi mlađi pogotovo, ne znaju da ja imam dosta iskustva sa radija i da radio jako volim. I evo sad smo ti ja časkali, pa mislim da će slušalcima da bude zanimljivo u narednim minutima, da malo, eto kako da kaj, da malo promahalamo.
0: Upravo tako. Marijan Mijajlović nije prvi puta u Srebreniku, već sa zakuhavanjem, da tako kažemo, priče oko zmajeva, a rekao sam da je to čovjek koji je brendirao pojam bosansko-hercegovačkih nogometaša kao zmajevi. Bio si ovdje, Marijane, ako možemo na ti, naravno.
1: Naravno, naravno.
0: Bio si ovdje dok je ta čitava kampanja trajala oko animiranja i cjelokupnog stanovništva Bosne i Hercegovine, posebno BH Fanatikosa, da se svi priključimo i damo podršku zmajevima, i kako ono kažu u Sarajevo, ko se vode napije sa baš čaršije, tu uvijek ostaje, a ti si izgleda neku dobru vodu ovdje popio u Srebreniku i evo te ponovo ovdje.
1: Pa ne, stvarno, ja to moram da napomenem, što kažu, eto, uzet ću jedan minuti, jer to sam ti isto rekao odmah kad sam došao, ova nevjerovatna ova poveznica sa Srebrenikom. Sve krenulo u maju, kad je ono Amar Dedić, nakon što je bio tamo u Orakovici doček, gdje sam ja vodio program kao i drugim našim igračima, obrio sam se u Srebreniku, onda je došao do mog velikog prijateljstva sa Bakirom, vašim odavde, Morankićem, Bišert, on je, upoznao sam se s njim i njegovom suprugom Eldom, pokazao njihove majice na televiziji, tako se ljudi oduševili sa tim majicama, a onda nakon toga provedem 3 dana, onda što si rekao ovdje, vezano za utakmicu protiv Švicarske, i evo sad sam došao 4. put za par meseci i očigledno mi se ovdje dopadao sam, ja sam stekao i dosta prijatelja. Jedino mi je bilo žao za vas ovdje u Srebreniku, posle toga kad smo mi dobili Katar, mi smo imali emisiju iz Ilijaša i sve urađeno vrhunski, gdje god smo imali emisiju, ali nam je ovdje falio Triumf. I onda znaš kako ono, Raja otišla nakon onog poraza našeg od 4-1, dok je u Ilijašu ostali smo duže u programu jer smo pobedili Katar, znaš, i onda mi je to jedino ostao žao.
0: Nije se
1: pazi, bilo je predivno, i one scene i pune tribine, i ja sam tamo gledao s Rajom utakmicu na onom Bimu gdje smo bili, i onda mi je to ostao, eto žal za Srebrenik, jer smo ga super predstavili na Pec televiziji, bilo ovdje ono, svi su nosili dresove, ali eto, nekako su oni tad bili prejaki Švicarci za nas, na kraju krajeva i dogurali su do 4. finala. Ali ovdje zaključim priču da stvarno je bilo super to ovo leto kad smo igrali na mundijalu, a evo Boga mi nastavilo se, kako su nam igrači otišli u super klubove, kako zabijaju, daju golove. Evo prošli vikend ludilo, Baždar, Esmir, to se ne zna ko trpa golove više.
0: I dobri su u svakom slučaju. Kad
1: Ermedin sinoć 3 komada.
0: Ono što te moram pitati, evo, obično si ti ulozi čovjeka koji prezentuješ i nogometaša i ostale sportiste, radiš intervjue, u dodiru si sa njima i nama, javnosti široj, prezentuješ njih. Sad sam ja u prilici da govorim o Marijanu Mijajloviću, čovjeku koji je brendirao zmajeve. Ajde da počnemo sa tom pričom. Dosta je sportskih komentatora i tebi i meni ostalo u sjećanju, da sad ne pominjemo velikane poput Milojka Pantića, Vladanka Stojakovića, Mirka Kamenjaševića, Edo Peci, Ivo Tomić, Božo Sušec, Cvitković i tako dalje. To je ono što je nebo, jeli, plafon. Ali kada je reč o komentatorima i poslu kojim se ti konkretno baviš, ljudi po nekim, da tako kažemo, rečenicama i izrekama ostaju vječno upamćeni i kada odu sa ovog svijeta, onda se na njih poziva, poput čuvenog Mladena Delića i one njegove, je li to moguće, nebo se otvorilo, Milojko Pantić, Crvena zvijezda u Bariju. Ti si rekao Zmajevi, Dijamant, Džeko, i to je ostalo za sva vremena. Otkuda ti to u tom trenutku i kako je došlo?
1: Ma, to je jednostavno inspiracija, mislim, dobro znaju svi da što se tiče Zmajeva, to nema veze normalno s onim zmajem iz kineske mitologije, nego je na Husein Kapetan imao, jel, nadimak zmaj od Bosne, i onda je sasvim logično, jel, s obzirom da nam je on toliko važna ličnost u istoriji naše države, da je od toga došlo u množini Zmajevi. Isto spontano, jer sam ja u tim prenosima, koristio priliku uvijek, ja to kažem, utakmica traje efektivno 55 minuta, znaš, mislim da je lopta u igri, aj sad ove nadoknade i ostalo, tako da komentator ima dobrih pola sata vremena da malo popriča, da plasira neke informacije. Ja to obično kažem kad je out, znaš, kad su igra. Ja nisam, normalno to sad ne sviđa svakom, ali ja sam to objasnio. Meni je malo bilo glupo kad se igraču ukazuje pomoć i pada kiša, da ja to govorim publici, nego sam teo da malo plasiram u tom momentu kad se ništa ne dešava, nebitno da je neko iz Srebrenika, neki fudbaler, da je neko rođen ovde. Ja smatram da je to normalno moje mišljenje, ne slaže se svakom s tim, ali ja smatram da komentator mora za svakog igrača da ipak kaže osnovne stvari, a to je koliko neko ima godina, a to sam recimo od Nemaca naučio, da kad sam pisao, da nekako sad ako napišeš Edin Džeku u zagrad ide broj godina, to je neka elementarna stvar, i onda napominjanje iz koje on zemlje ili iz kog grada, i tako to i danas u ovoj eri, kad u odnosu na ove kolege koje si ti nabrojao, koji nisu imali internet, nisu imali te stvari, sada praktično publika zna da komentator ima sve to i očekuje da je komentator vredan i da njima podari neke te informacije vezane. A kad sam pričao sa tim starijim kolegama, na primjer s Milojkom i Đurkovićem, seća se, i Milorad Đurković je bio strašan komentator, meni se recimo normalno je da mi je laskalo da oni znaju za mene, da onako me vole, da tako kažem, da sam im simpatičan, draga, opet ja imam prema njima respekt, mali, idi po cigare, znači, primjera radi, ja imam to. I onda sam ja pričao s njima i upravo smo se dotakli gde teme, gde su oni meni rekli da u neku ruku je njima bilo i lakše i teže tada. Lakše zato što nekako nisu morali toliko podataka da imaju, a opet teže jer nisu imali ove neke stvari koje mi imamo mi sad. Tako da se tu po meni treba naći neki kompromis, da jednostavno komentatori od pre i sad, to jednostavno, pazi, ja imam neke godine i sad se pojavili klinci kojima ja mogu da budem otac, koji imaju neke nove svoje pore, i to je ono kao što po meni je glupo da sad poredimo da li je bolji Pele od Maradone i da li je bolji Ronaldo i Messi od Maradone, zato što to ne možemo da to ocenjujemo jer su u pitanju dekade. Znači, Pele kad je igrao, ja i ti se nismo rodili, Pele je završio karijeru, ja mogu reći da smo ja i ti generacija Maradone. Mm-hmm. Jel tako? Da. Mi smo rođeni 72. Nama je Diego.
0: Jedan jedini neponovljivi.
1: Da, sad u ovoj deci su to danas Messi i Ronaldo, to je ko BiH. Nekom je Pape, nekom je Džeko, znaš, nekom je braca Salika Midžić, kako to već ide na osnovu karijere. Tako da, eto, to sam teo, jel ti je to bilo pitanje, znači, onda jednostavno i oni su imali tu inspiraciju momenta. Nije sigurno Milojko planirao da kaže nebo se otvorilo, to je jednostavno sigurno bila spontana stvar, ili Đurković kad je bilo čuveno finale vaterpola, onih 100 produžetaka protiv Italije, Milanović, pa
0: ostaju neke stvari.
1: Da, i pa dobro, pazi, ali u svemu tome ostaju normalno i anegdote.
0: Ko ti je bio uzor?
1: Pa ja sam iskreno najviše voleo Ivu Tomića. Mm-hmm. Jel to se možda i vidi po mene, sve sam i cenio, sve ove ljude što si nabrojao, svaka ti čast, i nek si ih, jel to je, malo govori i tvoje i moje vaspitanje. kako treba da bude, da se ti ljudi spomenu, i verujem mi da je tim ljudima bilo drago kad sam ja njih intervjuisao. Znači ono, znaš, kad sam ja Božu Sušeca intervjuirao, znaš, ko mali od palube, opet i njemu bilo drago da on vidi, znaš, da ovaj klinac, ja sam za njega ja klinac, ova, to je bilo ono pre 10 godina, znaš, onda je napisao, on u mene, kaže, intervjuisao je Marija Mijajlović, kao, možete da ga volite, možete da ga ne volite, on je malo kontraverzan lik, ali mnogo znaju, onda je to meni, moram ti reći, jedna od najvećih pohvala. Na, znači, on je lepo napomenuo, njegov se stil nekom dopada, nekom ne dopada, izaziva takve reakcije, ali, kaže, u pitanju je mladica enormnim znanjem sporta, i moram ti reći da mi je to jedan od najvećih komplimenata. A Ivo Tomić je tad imao te fore, kako ti kažem, znači, kao ono, kao igra s utakmicom, kaže, evo ga, kaže, Pantelić je degažirao, jao, pa ovo leti do Beobanke lopta, nemam pojma, znaš, pa ono ekspresni Jovin, crna strela, Mitar Mrkija,
0: tako je.
1: I onda je to meni bilo simpatično, ali je svaki tada voditelj, ali dobro, vidi, tad je bilo i oni bisera, ja sam imao lapsus, ako svi, po meni je najveći onaj biser kad Vladanko Stoja Ković nije video da je gol. I kaže, sjajna odbrana Ljukovčana. Poslije se ispostavilo da je Vladanko došao na utakmicu iz jedne obližnje kafane. Mislim, to je. Znaš, onda ti vidiš da se igrači DDR-a raduju, kaže Vladanko, au, kaže, poštovani gledalci, ja nisam video gol. Kaže.
0: To su anegdote koje je naravno...
1: Ali vidi, ali on je imao normalno fenomenalno prenos, ali to je, pazi, to je život. Ja sam imao, meni je najveći biser bio kad sam rekao umora na kokeju, pošto ne gledalci, ajmo čujemo minut ćutanja. Postam normalno kad se to završio, rekao, izvinite, ne moram da se izvinjam, lupio sam gluposti, mislim, dešava se.
0: Ali to su lapsusi
1: stvarno
0: koji su simpatični i koji ostaju, da ih i naravno slušalci i gledatelji dugo, dugo, dugo vremena prepričavaju. Ono, kada je reč o ESNAF-u kojim se bavimo, obično velika je podjela i to možda obični, da tako kažemo, gledatelji ili slušatelji ne znaju. Vrlo je različito komentirati na radio utakmice ili ti bilo koje sportske prenose, manifestacije u odnosu na televiziju. Nekada voditelji upadnu, odnosno komentatori upadnu u zamku da i na televiziji rade radijski prenos, što neke gledatelje iritira.
1: Dobro si to zapazio, ali vidi, meni je recimo radio jako pomogao.
0: Šta je tebi konkretno?
1: Pa meni je radio, ja sam radio na tom radiju gdje je bilo tad, još nije bila tolika ekspanzija ovih interneta, postoje internet, i mi smo radili promjene rezultata. Znači, to je bilo onako publika, da budemo iskreni, koja se kladi. Mislim, naš, koja prognoza. I onda je to meni pomoglo, sam ja po 4-5 sati kod ti za mikrofonom bio, komunicirao s publikom, govorio, evo ga, vodi, nemam pojma, vodi Dundee United 1-0, gol je dao ovaj, i onda mi je to pomoglo da nemam tremu posle kad sam završio na televiziji. Ali znači, nisam radio bukvalan prenos, nego je to ono bilo, znaš, nagaziš muziku, naše ove naše radijske izraze, i normalno daš neki komentar, ono, kao Minkin 1964. pobjeda za red, dom, naš gol je dao ovaj sedmi u sezoni, i onda je to meni pomoglo da, a pošto sam i pisao, da kad sam završio na televiziji, da mi je bio jako mali broj gramatičkih grešaka, to mi je pomoglo pisanje, i nisam imao tremu upravo zbog radija. Znači, ajde, sad ne mogu da lažem, prvi prenos, normalno da malo čoveku, znaš, ne može to da bude par excellence toliko, ali taj strah bi bio sigurno veći, trema, da nije bilo radija.
0: Ajde da malo objasnimo, evo, i našim slušateljima koji tebe već dugo vremena prate, koji znaju ko je Marijan Mijajlović, ali nikada nisu imali priliku da razgovaraju s tobom i da gledaju kako ti to radiš. Ajmo da razbijemo tu famu, kako je to kad uđeš u studio, koliki su to monitori, televizori, obično sad nekom djetetu koje tebe sluša, kojim si ti uzor, misli, to su neki ogromni ekrani, on to ima sve kao, kao na stadionu.
1: Malo je, pa vidi, pa ovaj ko na studio, evo sad ovdje gdje se nalazimo ti i ja, mislim, poenta, mislim, ono, imaš ekran, stavi slušalice, znate kajem, pa to je bukvalno, ti sada kao, evo, slušalice ovdje na stolu, mislim, praktično, sad mi okreni ovaj kompjuter, ja mogu da počnem da radim, bez ikakvih problema, ne, nego je po meni samo da malo, ja sam tu uvijek govorio, znaš šta, ljudi imaju naporan dan, primjera radi, ti ja ili bilo ko drugi, onda dođu uvečer gleda utakmicu, znaš, sad ono će malo i da se zabavi uz tu utakmicu i po meni komentator tu ima nekako, znaš, mislim, normalno ne može da praviš teperić, ali opet nije ni dženaza.
0: Tako.
1: Jel, i nekako se tu mora napraviti neka mera. Ja sam ono obično uzmem taj papir gdje ono, smijali se uvijek igrači kad videte moje pripreme, jel ja to sve stavim na jedan papir, to su hieroglifi, znaš, onda ja stavim neki podsjetnik, znaš, stavim podsjetnik, ne pišem ono, nego znaš, napišem samo jednu reč, Napoleon, aha, to ću, znaš, kao to je informacija, da, vežem za nešto. Ali šta sad, ono, kad je Velež dobio Ajka, bila je ono euforija, kad sam ja vikao, hvala ti gospodaru svetova, svi smo veseli, a onda radi Selzburg 0-3, 15. minut. Šta da radim? Smotao one papire, bacio, nema, gotovo, prenos izgubljen, nema, džaba ti energija, spuštaš tonaciju, znaš, evo recimo ono, ajde dobro, protiv Švice smo mi primili golove na kraju, pa je bilo zanimljivo, ali kako da radiš utakmicu, mislim ono, ne možeš da budeš vesel i to, znaš, ako radiš naš tim u Evropi, upravo, ili reprezentaciju, ti si mrtav.
0: Upravo daješ mi šlagvort na to pitanje. Da. Kada je utakmica nezanimljiva, kako je učiniti zanimljivu?
1: Može? Pa vidi da ti kažem jednu stvar, koliko god da se pripremi, ja mislim da raja odlazi s utakmice. Ja sam se čak i nasmijao tad i rekao, ako vas ima uopšte. Ne, mislim, normalno je da je preokret moguće, ali ti vidiš, znaš, kad poslije 20 minuta gubiš 3-0, jednostavno nema, ti si donji, onda sam ja spustio glas, jednostavno ja to zovem, noš radio sam bez ikakve neke dalje emocije, ali jako glupo bi zvučalo, ja vidim Marijana Dernjace, utakmica završena, normalno uvek može se desiti preokret, tako da i to može da utiče, ali ja nisam nikad mogao da uđem bez tog mog papira, razumeš, jel onda su čak i igrači se uvek zezali da Maki bolje zna njihovu statistiku nego oni sami. Igrači nehaju mnogo za to, to je posao nastrovina.
0: Upravo tako.
1: Razumeš me koliko je minuta bio na terenu ili to, ali moram ti reći ovdje, to vrlo ovaj naš posao nezahvalan i to mi ponekad smeta, zbog toga sam i bio napravio jednu pauzu. Mislim da smo suviše izloženi nekom pritisku, da nije to ni toliko važno, znači bitno je da ti klub i reprezentacija pobede, sad neko voli tebe, neko mene, neko kolegu drugog, trećeg, to je po meni jako glupo, ali mislim da nas nekad stavljaju bez veze pod neki znaš pritisak, jer ipak je najbitnije kakva je ta utakmica,
0: ono što
1: kako igraju igrači, a mi smo tu neki servis. E sad, taj servis je nekad nekom zanimljiv, nekom nije, ali vidi, nije se našao koji narod ugodio.
0: Tako je.
1: Ti recimo, nažalost, imaš i neke kolege koji su malo egocentričniji, pa kako da ti kažem, imaju malo i sujete više, ali nisam imao nikad problem s tim i uvek sam govorio da smo mi komentatori, kako ja to napomenem, primjer, recimo neka glumica, znaš, nekom je lepa, nekom nije lepa, nekom je srednja, nekom mišljenje, tako i mi komentatori. Glupo je da smo svi isti. Neki su malo galamđije, neki su malo smireniji, ali onda publika može da izabere lako svog favorita. Znači, ko voli mirnije komentatore, ne može mene nikako da voli.
0: Da.
1: Što je okej. A opet znaš, to je recimo ko moj kolega Viško, koji je legendaran za tenis, sve one čuvene Đokovićeve pobjede je Viško radio, Nebojša Višković, on je jednom prilikom uvek i govorio, on super radi fudbal, ali da on je sam govorio da on ima bolju tonaciju za tenis, dok ja nikad ne bi mogao raditi tenis.
0: To te hoću pitati, postoje specijalisti u ovom poslu kojim se ti konkretno baviš, kada je reč o komentatorima, sjećamo se Nikitovića koji je košarku
1: i boks.
0: Naravno, nikada ga nismo ni vidjeli na fudbalu, pa postojale Mirka Babović koja je...
1: Da, je imala umetničko klizanje, atletiku, bravo.
0: Tako je, i neki specijalisti koji i podatke i sve znaju o takmičarima. Kada je reč o tebi konkretno, što ti je, znamo da je fudbal naravno ono što je tvoj prvi izbor, ali da li si razmišljao da recimo komentarišeš neke druge manifestacije?
1: Pa vidi, da ti kažem jednu stvar, ja sam radio dosta rukomet, jer ja iskreno rukomet najviše i volim, posle fudbala, i normalno je da bi mogao da se snađem, ali nažalost, evo recimo kad mi je gostovo na mom YouTube kanalu Edin Avdić Rahmetli, Ja sam mu rekao pred intervju, rekao, Edin, evo ja ću to, kaže, on meni u nekom momentu intervjua našali se, kaže, što ti šutiš, pa što ću, ja rekao, pričam o košarci, pored tebe, pa mislim, moje da, pa kaže o meni, pa čekaj, Maki, ti zna, ma rekao, vidi, bura, znam ja igrače, ali moje znanje košarke miljama daleko od tebe, ište, naš, ono, na, ja bi recimo mnogo vola radim skijanje, ali nikad nisam imao priliku da komentarišem skijanje skokove, jer sam
0: sad snijega i nemamo, pa nije
1: ja sam zaluđenik za zimske sportove, ali recimo rukomet mi leži jer je temperament. Onda sam radio hokej na ledu dosta puta. Ajde kažem ovako sa ovom bojom glasa i to. Mislim, mene tenis nikad nije nešto ni zanimao. Ja sam jedan put, dva put bio menjao kolege. Mm-hmm. Bilo ono valjanje od smeha, ali jednostavno ovaj moj glas i moj stil to nije za tenis.
0: Temperamenta ni dinamika.
1: Da, što se radi 15 oba.
0: Kada počinje Marijan Milajević se bavi tojim poslom, kada si prvi puta odlučio da kreneš u ove vode?
1: On vidi, ja sam počeo da pišem još tamo sa 23-4 godine, 95. Ja imam baš ono mnogo iskustva. Međutim, pravo te kažem iskreno, u ovom našem snafu od toga nije baš mogla se nešto bajno živi, znaš, kasne honorari, ovo ono, tako da sam ja često imao bolje plaćene poslove od novinarstva, ali sam ovo voleo. E, onda je sad tu neka nagrada došla za upornost, razume, znači ja sam tu radio za razne novine, pisao članke, pogotovo međunarodni fudbal, to ono što sam ti rekao da mi je to pomoglo. Mm-hmm. Znači ja sam još radio na kucačoj mašini, znači davno je to bilo, pa onda nakon toga radio i onda ide tek televiziju i zapravo kod Senada tek postajem voditelj koji se slika, jer ja praktično ono, kad su Senada pitali, on je rekao, Maki je bio potpuno oblikovan već kao novinar, ali imao godina, ali Senad jednostavno smatrao da uopšte moj talenat nije iskorišćen i voditelja, znači ne komentatora nego voditelja, i ostalom ljudi su sad vidjeli mene da ja zapravo na moj televiziji, ali mi nemamo prava prenosa, zapravo ne radim ko komentator nego ko voditelj. Znači, ovaj tvoj posao ja radim i na mom YouTube kanalu sam ja voditelj. Znači, nisam komentator. I onda je to meni, moram ti reći, pomoglo da znam više stvari. Jesam najpoznatiji po toj ulozi komentatora, ali su onda ljudi s vremenom videli da ja malo znam još i neke druge stvari da radim, i konkretno mene onom Senad odmah bacio u vatru, jer ja do dolaska i zajedničkog rada s njim meni niko nije video lice. Mm-hmm. Znači, uopšte, ja sam bio samo čovjek iza kamere. I sad zapravo mene su ljudi prvi put vidjeli kad me Senad intervjuju se još pre nego što je Džeko postao dijamant i to. To je bilo par mjeseci prije toga kad sam ja gostao kod njega na Linku. Tako da, znaš, to mi onako pomoglo. I zapravo ja sad moram ti reći da u zadnje vrijeme uživam u toj ulozi voditelja i baš eto kažem ti, mnoge kolege mi gostuju na kanalu i zapravo sam tu ja Senad. Znači, ja se ono ko što Senad intervjušem političare, tako ja intervjušem kolege i pita mi šta miš o igri ovog, šta miš o igri onog, i zapravo ko što ti sad meni postavljaš pitanja, tako ja postavljam pitanja i moram ti reći da uživam u tom.
0: Za one koji ne znaju, da tačno kažemo, YouTube kanal kako se...
1: Marijan Maki Mijajlović, pa vidite, to sam ja, to je sad normalno, meni je osnovni posao na mojoj televiziji na kojoj radim. Međutim, sad u ovoj eri svega ta YouTube kanal dosta pomaže za kontakt s ljudima. Znači, da budemo iskreni, ljudi u današnje vrijeme gotovo da i više gledaju YouTube nego televiziju. Drugo, sad vidiš i sam da sve televizije, uključujući i moju, odmah materijal stavljaju na YouTube, nebitno koja je televizija, svi to rade. Mnogi ljudi danas u brzini ne stignu ni da vide nešto na televiziji, onda to pregledaju na YouTube-u. E sad, ja sam dosta aktivan i na ovim drugim društvenim mrežama, ali ono što je to sad neka moja svestranost, nije to samo fudbal. Mi smo počeli da snimamo emisije o gradovima, na primjer Bužim smo napravili reportažu uz podršku njihove opštine, i zapravo sada u ovom momentu taj moj YouTube kanal, nas je četvor u ekipi, ja produkcija, zapravo imamo jednu, da tako kažem, jednu minimalu televiziju na YouTube-u, međutim sa širokom bazom, znači to nije samo fudbal, nego svi drugi sportovi, i sa jednom velikom željom da firmišemo i druga mesta. Mm-hmm. Znači, okej, svi znaju sve o PK Sarajevu, ali ajmo malo predstavimo i tu Gradinu. Mislim, i sad normalno u ovo današnje vreme, što je normalno profesionalizma, imamo i neke sponzore koji su stali uz nas, i zato ja upravo i ovdje sa Bakirom vašim iz Bišrta i s Hametom, i to isto tako imam neke saradnike po gradovima koji isto meni asistiraju i pomažu, jer što više sponzora, automatski je bolja i tehnika. I ono što kažu ljudi, vidi, moraju ljudi znati, mi novinari moramo živimo
0: od nečega, se mora živjeti,
1: a mi nismo nikad bili poznati po senzacionalnim plaćama.
0: Ovaj posao nikad nije donosio neku ogromnu lovu, da se razumije.
1: Ma vidi, to mene nekad ono, kad ljudi kažu, ja ono, pa nekad se i naljuti, moram ti reći, i moj prvi šef Gaga je meni lepo rekao, to je bilo pre 25 godina, on me rekao, vidi, matori, kako ono kažu, imaš ti danfa za ovo, napravit ću ti nešto, ali da ti kaže čika Gaga, mnogo ćeš putovati, mnogo će upoznati ljudi i zaboravi na kamione i avione. Mm-hmm. Čovjek je bio apsolutno u pravu, jer veruj mi da meni u familiji svi imaju bolju plaću nego ja sve ove godine, ali evo, mi imamo kao, ajde kažu, poznajemo se s ljudima, putujemo malo, i to, međutim, iskreno rečeno, veruj mi da je mnogo isplatljivije biti vodoinstalater.
0: Sada pogotovo.
1: Pa vidi, ja se našalim, dođe mi čovjek, daš mu 100 maraka, on slika sa mnom, uzme meni 100 maraka za minutu, ona da otpuše, reko, Boga mi rane, ti se slika sa mnom. Reko, ja i moje kolege, baš ne ide to za
0: ovo
1: minutu.
0: Ovo je posao za koji kažu da je izuzetno dobar, sve si rekao, i putovanje i sve, ali kad se na vrijeme izađe iz njega.
1: Jeste, vidi, jer ja stvarno štitim naše sna, veruj mi, zato me to malo, neću da kažem, ima pojedini kolega ovdje u regionu koji su malo ono pretjerali, ne na moj račun, nego ne dopada mi se njihovo ponašanje, ono, ja pa ja. Znaš, to mene to ljudi znaju, pa mene ljudi vole što nisam nikad bio u tom pazonu, nego sam ono potpuno narodan čovjek, ono, opušten, razumeš me, vaspitan, usput normalno, i ostalo, ali jednostavno, znaš, mora taj esnaf malo da se i čuva, i zato ja uvek i branim nekad, drugo, treba imati strpljenja i sa mlaju, recimo, meni je ta moja ekipa, ja svima mogu budem otac, ja obično se onako zezam, tako ti je Tito bio okružen mladim ljudima, znači, Tito se uvek družio s mlađima od sebe, to je vrlo zanimljivo, to sam čitao i one biografije, ja se nekad onda zezam, rekao, ako ti to je. Znači, ono, moja ekipa, najstariji ima u ekipi 30 godina. Znači, ja malo tenesi, ja mogu da budem otac, međutim i meni to odgovara, ja sam takav.
0: Činite drugo, mlađim još.
1: Jeste, ali i ne, kako da ti kažem, mora da se napravi tu kolega i onaj neki kompromis. Ja kažem njima, vidi, ja razumem vaše novo doba, ali morate malo i vi, moramo neki kompromis da napravimo. Znači, da ti ja volimo te radijske prenose, oni to ne znaju šta je. Okej, ja i ti ćemo to voleti od uvek, jer smo na tom odrasli, ali opet neću ni ja njih da napadam, vidi. Pa ja i ti bi koristili mobilni da je bio tad.
0: Tako je.
1: Ajde da se ne lažem.
0: Naravno. Naravno,
1: znači, mislim,
0: tehnika tada nije postojala.
1: Koliko smo mi imali utakme, imao si sportski pregled, imao si jednu utakmicu vikendom, imao si sportsku sredu. Mm-hmm. Mi zapravo nismo imali šta da gledamo.
0: I kad je derbi, Zvezda nikad nije dala da se direktno...
1: Nikada, bravo.
0: To nas je frustriralo.
1: Znači, ja mislim da, pa to si jedino mogu gledaš na stadionu, doći u Beograd, ako nisi iz Beograda, da gledaš taj večiti derbi, koji po mene, ja mislim, kad to spominješ, ti derbi su toliko nekako preimali više draži. I Željo Sarajevo, i Zvezda, Partizan, i Hajduk Dinamo, opet oni sad izazivaju neku pažnju, ali tu sam ja, recimo, malo nostalgičan, da mislim da je pre to tada onako bilo malo zanimljivije. Ali kad ti jednostavno taj kompromis sa mladima, znaš, mislim, iskreno da ti budem, ne volim ja nešto te društvene mreže, ali ja moram biti prirodnom posla na društvenim mrežama, koje mi omogućavaju neke sponzore, kontakt s ljudima koji ti ono, znaš, iako ti moram reći da ti komentari, moje predlog, da bi to moralo malo i krivično.
0: Pa,
1: da, to već treba zilati sve granice.
0: U mnogim sferama i onda... ajde da sad ne skrećemo puno o teme i ne pominjemo ljude koji možda...
1: Ne, ali ti kanem tu i napad na naš SNAP, jel vidi? Ja mogu da razumem, to se meni desi na YouTube-u, na sopstvenom kanalu dođe čovjek i vređa me. Uglavnom je to kod mene, da se ne lažemo oko nacionalnih stvari i to. Uopšte se ja ne bakćem, jel ima ono, znaš, imaš ono hide user i blok. Tako da je to vrlo jednostavno. Ja sam prepravio grešku, pa se nekad me prenese, a počne da se raspravljam. I onda zapravo Slovene kaže, pa maki ti njemu daješ popularno, znaš, ono, skuliraj ga, ono, znaš. Međutim, stvarno se ljudi mnogo dopuštaju. I sad ono, isto za vreme mundijala, ne, neki igrači su bili na tapetu, gde stvarno bi malo moralo da se povede račun.
0: Pa, kako je rečeno...
1: Ne zaboravi šta se o Barbie pričalo dok nismo očli na mundijal.
0: Ove društvene mreže su sada dale mogućnost svakoj budali da javno govori ono što bi samo mogao u kafani.
1: Znači, bravo, odlično si to poentirao i pritom, znaš, kao dođe neki nobody lik, zaista bez uvrede sa nikom, evo šta sad ovde, vi ste me poslužili, nema pojma, kapi, nik 012 i napiše Demirović, nema pojma, on je, Dahirović, nema pojma, tako napominjem ta dva, tri igrača, četiri koji, znaš, ono, to, ali kanem te, tako je bilo i kod mene, znaš, mene ko voli, voli, ko me mrzi, ne može očima da me vidi, okej, ali ne možeš me vrijeđati.
0: Nemaš pravo da vrijeđati.
1: Nemaš pravo da vrijeđati. Znači, ako neko tebe ne voli ko voditelja, okej, nek te ne sluša sat vremena, nek nešta mene sat vremena, to je tvoje legitimno pravo. Ali ono što kažu Jarane, da ti sad stavljaš usta Đokovića, Modrića, Džeku, na neke primitivne načine, a sad govorimo o tim velikim imenima, s ovi prostor, ili to na kraju krajeva, koji ne voliš nekog političara, brate, no, zadrži to za sebe, nemoj ga vrijeđati. Mislim, pa pazi, moj šef Senad ima onim komentarima 1000 neki ljudi koji ga tamo napadaju, ovo ono, mislim, okej, ne sviđa se Senadova emisija, nemoj gledati.
0: Nemoj da gledaš, bravo. Da se vratimo konkretno tvoje posjeti Srebrniku, evo, ovo je praktično drugi puta zvanično, jel tako, da si ovdje, sa projektom, o čemu se konkretno radi?
1: Pa vidi, sada mi, što sam ja spomenuo, moj YouTube kanal, mi sada pregovaramo sa potencijalnim sponsorima, jednostavno kako bi sve to dizali na jedan veći nivo. I potpuno smo otvoreni za saradnju i sa radijskim stanicama i sa predstavljanjem, afirmacijom. Znači, imamo kompletnu tehniku gde svaki klub koji je zainteresovan bilo koji sport može da dobije svoj prostor bez ikakvih problema. Jer mnogo puta mi se sportisti i sportski kolektivi žale da su zapostavljeni. Nema problema. Evo sad imate Makija i ekipu, dogovorimo se i odmah radimo i snimamo. I zato mi je bilo jako drago da je, recimo, primjera radi, tu emisiju Obužimo preko 25.000 ljudi videlo i gde sam načelnik najavio na YouTube kanalu i to je ljudima bilo puno srce, da su ljudi sada nekom, ne vidim, neko iz Bužima ne zna mnogo o Srebreniku, neko iz Srebrenika ne zna mnogo o Bužimu, to je neka naša želja da to malo pređe i van sporta, ne mora to da bude uvek sport, može bude interesantna ta priča o nekom, evo kako Bakir pravi ove majice, mislim, ja sam jedini čovjek na svijetu koji ima majice, jel ima drugog? jel? Da se malo našalim, ali ima mnogo interesantni priča. I onda su ljudi malo žele, što si rekao, da ih ima u medijima. Mi smo tu, jel, odnosu na druge nismo lenji. Ja mnogo volim da putujem. I evo sad su ljudi vidjeli mene, jo, eno ga, naš ono, još ovi koji me ne vole, pa šta on radi na dočku Lebegovića? Pa zdravo me, Kerim, ja. I njegov otac, pa nisam se ja sam pozvao. Mene familija Dedić zvala da vodim program. To što ljudi vole futbaleri, da ja vodim program, ja nisam nikog natero.
0: Tako.
1: Ali onda sam se kretao, pa išao na turnire, pa vodio u Jelaku turnir, mnogo mladi ljudi, pa u Sapni, pa u Bužijemu. Jednostavno, ono, znaš, i onda, znaš, nekima to ono kao smeta, vid njega kao mi rođija svuda, pa ja volim da se krećem, volim da pričam s ljudima.
0: A dobro, začin se svugdje i stavlja, što da ne?
1: Znaš, volim da radim to, jer i ovo mi se zadovoljstvo kad tako gostujem na nekom radiju, da malo upoznam nove ljude, da popričam s njima i na kraju krajeva i da ja naučim nešto od vas. Uvek čovjek sazna neku informaciju zanimljivu. Evo, recimo, ti se i Sarajlić sigurno znaš više nego ja, s obzirom na familijarnu vezu, a ja njega mnogo volim. volim i s njim se dopisujem, ali normalno je da bi mi ti sad odemo na kafu i spričao neke stvari koje ja ne znam. I mislim da je to, ono, naš, na kraju krajeva, mnogi se ne drže onoga, naš, prva objava je uči, mislim.
0: Tako je. Hoće li sada tvojom posjetom ovdje u Srebrniku već započeti nešto da se realizuje? Ovo pominješ Bakira Morankića, njegovu firmu.
1: Tu pa vidim, i mi sada zapravo ćemo da vidimo da startujemo, što bi rekli ljudi, u fulu sa ovim utakmicama reprezentacije.
0: Dobro.
1: I da odemo, praktično bi ja tu radio kod dupli izveštač, jer bi radio i za moju normalnu televiziju slao izveštaje, a usput i materijal stavlja na YouTube. Tako da, kažem, primjera radim i sad ono, što recimo prva liga federacije, to onako malo je u zapečku, znaš, ali ja to isto klubovima govorim da i oni moraju, uopšte sportisti, da, znaš kako, njima su mediji uvek zadnja rupa na svirali, znaš, oni svi smatraju ono što si ti rekao, to baš tako ne ide, mora da se malo, mora se malo i uloži, jel tako, i ja, možemo mi da volimo i ne volimo Amerikance, ali ono što oni rade u njihovim profesionalnim sportovima, mora malo da i kod nas bude
0: show business, da.
1: Mora malo, mi nekad tu reagujemo onako jako malo zaostalo, jednostavno, znaš, kod njih je sve u tome da ako nisi vidljiv i ako te nema, jednostavno nisi interesantan, i onda se tu normalno mora napraviti neki kompromis, neki cenovnik, daleko od toga je da sad sportski klubovi treba da daju, ne znam, radiju, televiziji milione, ali mora da postoji neki obostrani interes, jel, kad se rade ti poslovi, da će svako da bude da će bude svako zadovoljan. Tako da praktično stavim moj televizijski posao, da će da ide moja emisija od oktobra na Face televiziju, ovo je lično moj privatni projekat, medijski sa mojim prijateljima, da jednostavno ćemo da napravimo taj jedan pool i normalno regionalno. Znači, BiH jeste na prvom mestu, ali nama je velika želja da snimamo, lupetam, i u Sinju, i u Kragujevcu, u Ljubljani, Prištini, apsolutno je to nebitno, jer jednostavno vidim, ja i dalje to neću da se raspravljam s onim ko ne misli tako. Ja obično kažem mojim ljudima, to što ja više volim levo stranu ulice od desne, to je moja lična stvar, ne volim da se raspravljam po tim temama, međutim, jako se nekad naljutim kad ljude poput mene, naš, je neka etiketa, neki jugonostalgičar, komunist, znaš, ti meni da braniš, ako sam ja živio u toj zemlji, da ja nemam osjećaj inostranstva, znači, meni je Verenica iz Splita, kako meni to može bude inostranstvo, ako ti danas sutra odeš u Čačak, men to nije, ne vjerujem da je to tebi neko inostranstvo u Čačku. Da, naš, odeš, nebitno, odeš u Skoplje, odeš u Titograd,
0: da.
1: I jednostavno, naš, i onda uzmu i napadaju te kao, šta, ja rekao, čovječe, ne širim nikakvu ideologiju, nego za mene je praćenje normalno svih ovih liga sa prostora bivše Jugoslavije, ne smatram ih inostranim
0: tako
1: ligama.
0: Je. Tako.
1: E sad, i onda nekad su oni mnogo glasni, a mi se nekad malo povučemo, zna, sa ovakvim, i onda sam malo krenuo list, i ono što kažu, vidi, Jarane, kako ti kažem, ako ti mrziš to i toliko si jednostran, brate, idi ono svojim putem, šta će ovdje na ovom kanalu ili da razgovara sa mnom koji ima sasvim drugo ubeđenje. Mislim, devo, spominjali smo Seju Sarajlića, znači ja idem na ove skupove kod Nikole Nikića, Ulcin, ma to je milina da ti vidiš bivše igrače, još se oni ljudi vide posle toliko godina, pone anegdote, ja, ali si mi uklizao, slomio si mi koleno, 76, ljudi se druže, evo sad na mom Instagramu su ljudi videli, ne mogu da veru, ja objavio slike Sanom Ivanović, Željko Obradović, napravio onu kompilaciju i onda ide komentar kao, ma šta ti hoći? Mislim, Jarane, ja sliko s ljudima koji imaju zajedno 500 medalja i na banci milione.
0: I istorije, kilometara.
1: I neko je super napisao, kaže, vidiš kako kod ljudi koji su zaradili od sporta nema nacionalizma, kaže, svi se ljube, vole, paze, ali normalno je da je bilo komentara, ja kao, kakav jugoslovenski skup, Pa čekaj sad, ako je tamo Ivanišević, Spakić, Barbare, Zana Ivanović, pa to sve ljudi koji pričaju isti jezik, Željko Brad. Znaš ti koji aplauz dobio Željko
0: mentalni
1: Bradove.
0: Kod isti.
1: Ja, pa dobio čovjek aplauz, a onda ti oni kao sutradan kao pričaju, ne mogu kao Srbi, Hrvati, nikam. Da, mislim, da ne ulazim
0: ludost,
1: u senad ove tematike.
0: Upravo,
1: ali ti hoću reći da neću više da šutim. Jednostavno, naš ono, postaju nekad predrski ovi, što kažem, što vole desnu stranu ulice i smatruju da ta njihova ideologija je jedina ispravna. I sad kao da ne daju nama ljudima, znaš, i onda čim vide takav neki skup Kulcinju ili kod Nikole Nikića, ono, gde sam Modrić, sa Sejom da. Sedeo, njima to smeta, ono, kao njima smeta da Sejo Sarajlić evocira uspomene s Jocićem, koji igra za Partizan. I onaj gomaj glavni čovjek s brkojima, ja, rekao, kojoj, kad ono Milenković, golman Radničkog, koji brani one penale, meni, brate, super, ja se naježio, prilazim brki, ja, rekao, pa ja sam vas gledao, pa zar nije to prelepo? I sad tako, oni se zezaju tamo s onim akcentima, pa oni zezaju njega što priča po niški, ovaj zeza njih. Mislim, meni su to prelepe priče.
0: Upravo tako, i evo, ti si na jednoj pozitivnoj misiji, evo, moramo ovaj razgovor privoditi kraju, na jednoj pozitivnoj misiji širenja dobrih, da tako kažem, ovo, uzet ću ovaj radijski, da tako kažemo, izraz vibracija, jeli? Sportskih, ljudskih i emocija koje na neki način i privlače ono što u ljudima jeste najbolje.
1: Marijane, si lepo rekao i samo ću ti reći, vidi, ja daleko od toga da sam i toliki idealista, i ti ja dobro znamo šta ne valja. I u Bosni šta ne valja, i u Hrvatskoj šta ne valja, znaš, nigde nije med i mleko.
0: Da.
1: Međutim, ja mislim da ljudi toliko su pod pritiskom ti stvari, da stvarno su malo željni da kad upali radio stanicu, ode na moj YouTube kanal, pusti televizijski kanal neki koji on voli, on želi jednostavno da malo više od tog silnog pritiska malo ode i u neku drugu sferu. E to mi je ono što kažu ljudi, cilj da i kad pričamo o nekim stvarima koje nisu okej, ajmo da ne radimo to toliko namrgođen. Vidi, ja sam radio live nakon poraza Nemačke 7-0. Sutradan, ja i Nermin Bašić, joj, Raja Dule, joj, u onom četu kod mene, ej, Barba, otkaz, niko ne zna ništa, šta ti, Marijane, braniš igrače, ali šta ćeš, jednostavno, normalno je da se nismo cerekali, a neprijatno je nakon 7-0, ali brate, život ide
0: i
1: dalje,
0: život.
1: Tek je to bio početak pravljenja nove reprezentacije, normalno da tad ni ti ni ja nismo mogli verovati da ćemo otići na mundijal, ali opet jedan deo mene je govorio, ljudi, prejaki su oni za nas, ajmo sad čekamo rivale,
0: neko ko nam je primjeren,
1: razumeš me, i to nije nikakav ni defetizam ni optimizam lažni. Ti si vidio i moje izjave na mundijalu su bile onako pune emocije i patriotizma, ali pune i realnosti.
0: Tako
1: kad
0: je.
1: Malo bolje razmisli, znaš da ja nisam jedino prognozirao rezultat protiv Švice. Niko nije uspeo da izvuče iz mene to. Zato što samim tim sam rekao da su oni favoriti i ne smijem im pretiti. Rekao sam Kanada, ok, bod, bi bod. Švica, bolja od nas, Katar ćemo dobiti. I to nisi bio neki posebno velik mudrac. Znači, samo si treba budeš realan da kažeš da, možemo da osvojimo 4 boda. Ali 9, ne.
0: Tako
1: i to ti je ko sad da kažem za Ligu nacija, odmah Raja mora da zna. Mi možemo biti prvi, a vrlo lako možemo biti posljednji.
0: Tako je, naravno.
1: Jer su nam rivali u PDK s nama, ja znam da je sada euforija, svi zabijaju golove, hvala Bogu, da je god okreneš, mi dajemo golove, ali kad se skupiš u reprezentaciji, to je neka druga priča, znaš, ne igra Demirović isto u Stuttgartu i u reprezentaciji, znaš, on nema, on ovdje ima Undava koji mu pakuje golove, sad u našoj reprezentaciji treba s nekim da klikne, to je potpuno neka druga,
0: sasvim
1: priča.
0: Druga priča,
1: i zato kaže, mi možemo dobiti Šveđane, Poljake i Rumune, ali Boga mi, da budemo i oprezni. Biće tu po meni svega i svačega, ali najbitniji optimizam da ti imaš igrače za budućnost. I za kraj da kažem da će nama odlasi na mundijal i euro s vremenom, ako Bog da, pa postati onako jedna poprilična stvar koja je kao Hrvatsko, znaš, običan dan u redu, jer u Hrvatskoj više niko ne izlazi na ulice kad odu na veliko takmičenje, jer se to podrazumeva.
0: To je uobičajeno.
1: Ja bi volao, ne mora se izlaziti na ulicu, ajmo mi, pa ne, da se mi toliko naviknemo da to jednostavno bude tako, ali za to normalno treba sabura
0: izdati. I vremena.
1: Naravno.
0: Marijane, ja ću zahvaliti se evo što si ovako iznenadio sve naše slušatelje dolaskom svojim u program našeg radija i nadam se dugoj saradnji, a prije svega tebi želim puno, puno sreće, dug život i najviše odličnog zdravlja, to je ono što najviše treba.
1: Hvala ti puno, ja za 2 godine se povlačim, što sam rekao, dosta. Ja ću tad klincima da prepustim, ja ću još do eura, iako svima kad to kažem, oni kažu, ne zezaj, umreće s mikrofonom,
0: nikad ne reci nikad.
1: Međutim, ne sam ja to tako ono razmišljao, ali obično ono, kad to kažem i šefom, kažu, ne budaleši se više s tim tvojim forama i to, ali znaš, ono, uvatite nekad umor, ko što uhvati tebe i to, ali onda ono malo moraš da stisneš, znaš, pa odeš uvat svakog od nas, znaš, ja sam riba u horoskopu, znaš, ima tu uspona padova, znaš kako smo mi komplikovani, horoskopski znak, ali u biti, eto, znaš, to mi ono neka želje, neka mladi, kažem ti, treba da držimo mlade ljude, i samo da imamo sa njima taj kompromis, da uvek sam rekao da oni poštuju nas, da poštujemo i mi njih, i bit će sve u redu, i ovo što sam rekao, jednostavno mislim da si vidio da mi je to poenta priča. Ja to kažem, ko hoće ovako s nama pozitivno bujrum, ko neće pređu
0: sretan put, putu igumana, je li tako?
1: Odlično.
0: Hvala
1: ti puno.
0: Hvala tebi što si bio gost našeg radija. Poštovani slušalci, Marijan Mijajlović, jedan jedini neponovljivi, pratite i dalje Talase Srebrnog radija.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Kako to stojimo sa deviznim rezervama, poštovani slušalci, saznaćemo u narednih par minuta. Naime, devizne rezerve Centralne banke Bosne i Hercegovine na kraju jula ove godine iznosile su 19,93 milijarde maraka i na godišnjem nivou su povećane za 2,26 milijardi maraka. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, ukupni krediti domaćim sektorima na kraju jula ove godine iznosili su 31,3 milijarde i u odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje kredita od 306,6 miliona. Kreditni rast registrovan je kod sektora stanovništva za 155,6 miliona, kod nefinansijskih privatnih preduzeća za 36 miliona, a kod vladinih institucija za 127,2 miliona maraka i kod ostalih domaćih sektora za 5,3 miliona konvertibilnih maraka. Eto tako stvari stoje sa deviznim rezervama i zaduženjima, kreditima i tome slično, izvještavaju iz Centralne banke Bosne i Hercegovine.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Jel ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Broj 1 za prozore i vrata. Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.